ko e tata mi ko hafe afa tolu tolu noa pe ko ta programa fuken yo hoko ko tal tal lele ya pita kabola ki programa ko tolu fo ya ka